di boi mami ti hla kan ngai thak tak ron satu kha asia sai lawani a chapar tin lo ti hla kan ngai thak chun samanga genet killer in pui ron sadona ti chuanin he la hi a tun chu matana kan ngai thak nun ber tur zairi moi huna dana kan ngai thak nun ber tur ne el ji sai lo hian felte a zai boi ve ron tia zai boi nap nap khop mai ti ro ti chuanin a voina tana kan hun te chu kan lo du tok don tareng me ke ma bi ka chuan a ningai thatu zong zong te inchunga lom thu ka sui tak me mewa kanin tong le wa turangai la chumi ma chuan lodamin lo shi sel ula hun lim tak le nuam tak veinia po lo man chun zom zel turin du sangna sang ber ka hlan bok cheuni sailo felte kani a akashwani aizol fm zawai zapoin pasari changa pan chuani chapartin lord ti la jenet kelarin puisa kilongai thangu